0: ebobo ke kodi non no genibo nketa ta no banre 94.5 ebai ne wetere gi oku apu no no nke na meme kusi batakuru ebai na do oku apu na hazuku nini makodim mama dunini makodim mama nigeria makodim ma ndi mpara ndido wanya ngu makodim ma umama libo kwa libo nko abe mesia onye bensubu no no kulora adide neke no no adide mlipo nkwem the crown prince
1: Kan kan kan di bo yo ga don di bo ni ma be nona
0: o se